acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum ești tu? Vorbește! Nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.